0: mai ke tawa le te ngāina ka hai e mawai te tawa leo te hurlo.
1: Hello, Malani. Tōkta ko mole mure ka hai vehene la te, te COVID. E re ni, he hoka polengi au nā tui COVID e nei?
0: Kele la, kai koe hano hai tō tui o te COVID ni, e mahai ke hoi hoka taima te tui o te, o te hulu. E veho ke lawa ko te hoi ni, ko te nā ilo ilonga kua, kua e ei nā lā lā te ola mā lolo e hoka mauti noa, e ko nā tui pui pui e he hoi ni, e he aonga le mō. So io te hau tuanga la vala io hai ko hai to tui pui pui te hulu io ke updates hoki io hai hoki to tui te o te COVID io ko am hoki to kuno ho hau ni ni ke te ne ke te tau ma lulu te tau hanga ne ko am te hai te tui te pui pui te hulu ve na mate COVID
1: te ngali la rai tai la hila ki te ko tok tok ko ku ata pena pena le le mo na vai nga uma yena ai ki la ha loa rai tai la hile le ka ko he ki ho kai ku la te tau polo kala me mole mole e ne hel hel ta hita la la vai ho ma lo hia ho ki pe ho tu ngi ai ho ki e pe tu ku mai ho ki ko e awa ko ta to ko tu la ngai ki ta to ke lo ki la ki ta to ke la oni e he to kanga he to kanga kai palo ki tai mi te ia ku o holo tau ale ko he tu ko he hakiri lo ko e to mai ke he ho ni mai ki te ki mato ka e la hau hau tala muli muli la vai tu ku mai ke he ho ni ki ta to va a kai nga ka long long mai ko mole mole mato
0: e hakamana tu pe atu lava ni ko na tu pui pui e he ho e mai anga le mo e hili hoki te pui pui ni e veo te lea hili te pui pui lo te tonga hetia e hili te pui pui ka kohe ki tupu ni kohe ki tāwale iyo te mamalo toke lau tātou noho he auniu ni iyo ko tātou hoanau hoki ko ni he mea aloha tāwa tēnā mai te tātou aliki e tata hoki ki tātou ke ni ke haila vai ki tātou nā hainga e pui pui ai ni e pui pui ai to lātou ola he oi hoa mato e kai mahi hoki lava ki tātou
1: to umani yela hello Dr. Mary kave ko mahiwi o te tatou kauheanga te leitio a tatou toke lau ilunga i kinei te PM toke lau e momoli atu i te matou ho hei tailahi lele ho hei tailahi lele ki tō taimi ma te haka avanoa mai hoki o koe e mautino lava mai ilo hoki ki matou e tuatuangi e lele koe te hui tēnei ka e koto aloha hoki lava ki toke lau ku mahai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma tau longo longo mai lava ki te ki matou ke ola malo loa tatou hoanau ka meheo tatou ka inga mai na hoa mai pepehi na ha mai ene e pipihini e ka vea lau ma hei tailahi lele atu ki te koe ke aloho ki te tua ke hoki atu pē ki te koe te ola ma te mā lohi kai mahi alewa te pota ma te mālama lama mai te atua mai te langi e heo heo ni tue ki te koe ki te kaukau nanga e heo heo ni mai ai hoko ki tatou community toke lau kai mahi heo heo tahi e mana komi te heo heo ani kai ko te nā aloha angalai e ne mō ki mātou e tu hea hoki lewa ko tau heo heo ni ngā mō ki tatou ilunga tatou ala leo tēnei kai ke aloha te atua pui pui ma leo leo ki te koe me te kai inga e tu hai ko na tau tuanga hoki mante a ngai atu hoki ki mua toke lau i nga mea lava tau ola mā lolo ni tu mātua a kai tai lahi lele ni mo tō tai mi
0: Ia haka he taini, haka mangalo mai hoki he kupukua he ala, ia manu hoki he lawa he hana e koutou, e kai mana tua hoki kona kai ngai haka noa noa ona ko te kalangapai a te aliki, ke haka mahana hana tu te aliki ni, ki te koutou, ko ia lewa te maua i te hui le mu, Iyo, e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kau haka longo longo, e vena hoki haka mālo ki te koutou. Ni te mātua te matautou kau hai ngā luenga i te, te alālio tēnei. Haka he tai.
1: Iyo, haka he tai lahi lele, haka mani e te atua ki te koe. Haka he tai ni, ia la, te malu tātou kai ngā toke lau, ia ko Dr. Mary hoki la tēnā. Ma te website, a ki tātou e mauai hoki ia Dr. Mary, ia kai mahi hoki lava te heohoninga tēnei, e bookmyvaccine.nz.

see you down to Tattoo. And then, but yeah, if you may, it's a fast two moon lot to wow owner. If I'm a mama, yeah, my toe. If I've been on my toe fast so, I'm at the tongue, loud tongue, lay a wild tongue swung a loon. Alo fa mai I matou na ia tofusia I matou ma se upu whanai au awale nei a fiafi a se amatanga fo I o le nei van yasu o lo matou tano lea e alatu ia keriso lo matou ali I amini si u tatou falongrongo. I se upu mai a fiong pa ia le tua e vea mawhana ai au. Ia masafa malo si au mu tātou I le amtanga o le niwa yaso. Ia fatasi le li mautou, ia fatasi fu o ia lo wanganga. O le tana le leia le li I natusia e mātaio. Le atuai, ia bi ia oi. Ma teiro nam tau po se fulu fulu fulu mai le fai upo e tos fulu ma le fitu se I whapau mai I le fas fulu ma le lua. Ma o le vangalia fo I lea le so I le kanisia katoliko. O le ua tele lona alofa I lona tama ma lona tina ai titi I ate au e lea o ngā lea I ate au. O le tele fo I lona lofa I lona talii po o lona fapini. Ai titi I ate au. E lea o ngā fo I lea I ate au. O se le ave lona satauro ma muri muri mai I ate au. E lea o ngā fo I lea I ate au. O le maua lona ola e mau mau ai I a te ia. O le faa mau mau I lona ola, ona wau, e maua e ia. O le talia o tau, ua talia e ia o au. O le talia fo I au, ua talia e ia le na au na mai o au. O le talia fo'i, o se perfeta, I le ingoa o le perfeta, e maua e ia le taui o le perfeta. O le talia fo'i se tangata amiotonu, I le ingoa o le tangata amiotonu, e maua e ia lona taui o le tangata amiotonu. Ai se avane fo'i, tau lava se ipu vai, malulu e inu ai se tasi oi lato nei, e faa tau vaa I le ngoa o le soo e moni. O te faiatu I ante outou, e le mau mau lona taui. Ia whaamanuia mai le tua. E le wholawholaina o ana a fio ngapa ia. Mai atu maupe I a te ia lona vi inga. Se I ho'o I le whaavavau, whaavavau lava. Amini. To e whatalo fatu. Ma o wholo fatu. I le pa ia o si o tātou atu nuu o lo o mwhai o na whaafongfong mai le netu la o le afiafi. Te ngane I au na tofio le tua I so se fata pai taulanga I e fate fo'i I a tua asinsina ta mā manai tina I e fate fo'i le tupulanga talavou manai o tātou whanau mā lol falau manuia mā lol le soifua maua malilangi mamā. Sina upu e tātou te metitasi o aile nei e fiafi mai e fiong pa ia le tuopinu tātou whalongrongo iai.
ao tatou ma fau fau ma tue faitau iai li faitau mga pio na faitau ina e fa mai nisi e pi tau fa fefe e le li fa mai nisi e toa le li ai fa mai fo isi o le fa tau fala inga a wā lō tātou malanga whāle whātotua. Luāni upu tāua o lo mōmōli mai ai le whiau mai le whaitaunga pionu tātou whālongolongo i ai. Mua mua, cost, lona lua, reward. Ia pe whāni niu fo i papia hoi mua mua o le Santauro po le Kolusi lona lua o le Tauri o le apopo inga lea po o se whamalo si au se tasio launga Yesu ilona au so e whamanatu ai ia i lātou lō lātou wala wina ai le ngata fōi lea ai le whātinonga o lātou wala wina pō le ngā ruenga le awhia ngaima i lātou whai mai o le se tasinea o lāunga muli muli a Yesu i tā penanga o nso. A wāia lātou, le whengayo i lātou, mani ngā duenga. A se wha manatu fo ia i lātou. Ia nisi olu i tau, e whengay ma i lātou, le teimio ngā duenga. Ia la pēne o tātou whalongolongo ia i ua. Wha manatu ia i Yesu ia i lātou. Ai se fia muli muli mai ia tiao. Ia amolo kuruse. Ma muli muli mai. O le winga o upo Yesu upea na fetala ye ia o ia yon so. Awai wasida fia ia le telolu i tau o le afea ngai mai ngatou pe au o le teme fatino oi le ngad winga. Le foi in fa pula e Yesu ya ila to il temi foi malu i tau no fe ngai mai yo il temi on ngadwen e da un atu la vale up ai fai fai mai lam va yo ni si ya te yo le o fro sayo le o tu si upu to i ino le nu tau fai fai ma upu ia o ia e pe tai. Na usi tai nama Yesu i lona tamā. Ma lona wāla au ina. E ala i lana ngā ruenga i lorang. E lama na ono sae e o ia ma whātino pere ngā ruenga pe o nei ai. E sa ele i whāpea fo ina na whewhe ai pe e tu uaire ngā ruenga Yesu sa whātino pere. Sa ia pa mahalosi pia i ona soo i le teimiru ngā ruenga ina ia moua fo i lātou le mahalosi lo lātou whātuatua ina wāle whātinonga ngā ruenga pe aha o le teimiru. Tū mai ai tātou i lo tātou o langa whāle aso. Ai maise o le awa onga pio na whaatino Yesu i ona so. Ma ta iala i nai nā tau pe a o le teimio ngā ruenga. Te leo ngā ruenga sa whaatino na whaia Yesu le teimio o lana ngā ruenga sa ia so swani. Sa ia whawhanga i nā tau o lo fia maua stau maftanga. Sa ia whaamaro lo iena mamai
Sa ia toi wha tuina mai fo'i inisio i lantou. Ina ua atua tu vale ma muti muti vale nei o lantou a inga ona o le maliu ma leoti. Sa ia wha tino fo'i inisio vavenga te tele. A wā e peo na iai ia le le vavenga i kana i kareleia. Sa iau stai fo'i i lona tina. E oi o ia o le alo le atua sisiriesi. Ai sa iau stai ia pea ma whaalongo le tua lalo a lona tina i le whaatinonga o lana ngaluenga. Tātou lo tātou fōlaunga lo tātou iai. Wa uma foi ona fata atitia ele. E kanisia i anisio ta iala e. E ta iala i nai lo tātou pē ta i mua i foi lo tātou ngāruenga fai. Wa lo tātou wala wina. Ne ia fātino ai ngāruenga pē ona iai pē ona fātino Iesu teimilana ngāruenga. O fata oto fui e karesia nisi o o awanga. E fiso soani ia i tātou. Ine ia tū maua e pēma maua e tātou le maafutanga, ma mausali, ma maua ai fui lo tātou fatutua. I ngā ruenga lo tātou fatino ma whaia. Ai o nei ngā ruenga tātou te fatino ma whaia ono lo tātou walauni. E tātou te feidoa ai fui. Pefetai ai fo'i, ma nisi o lui tau. A o lui tau fo'i ia e pso soani ai tātou. E ta iala ma ta imua ai le ngālwenga pe unu tātou whaia, mwhātino. A se wha manatu fo'i mai le whaitaunga pe unu tātou whalungurungu iai. Ele o whaapea mai pe o le lifa mai le whaitaunga whaapea o na au nisi ua wāla wina. I ngā ruenga, le ai ui tātou umalawa. A le whai meu le kanesia, oi le kanesia, tātou umalawa. Le kanesia a Iesu Kiriso. A wāfo i na paptisoina i tātou i le paptisonga, i le maliu, na te tanu fata se i tātou, malo tātou wali, le paptisonga i lona maliu. Hoi tātou la, ua wāla wina i a wala esi, e whātino ai ngā ruenga pēnu tātou whātino mawhaia. U te wai fōi te leo nisi o ainga, lō lātou whātino ai nisi o ngā ruenga lelei. Is whātai ta inga, o le whetau sia. Whiosi o sia. O ainga, ta imua ma ta iala ina whanau ina i o whapea fwoi no lātou murumutai maolai. O a fwoi sa wholawhola mātua, e lātou te ta iala ma whaasino whanau. I lea o onga alo tātou wali. Lea fwoi lai lātou te whaatino ma whaia. Lea fwoi lai olaina e whanau. Ao se... Fata o tonga pito i sili o na mānaia i le vaai al tō tele. O nisi o fata o whala inga e o te maitaua mo o vaai o tata wanganu. E ese le mānaia. A leua fatino fo i nea tu nuu o tata i ei. Leua i loa i fo i nei i nusila i le. I le mātango o fie, o le anganu. Lele, le vai un mātu na o tātou wha tāwai nei fōi, le ngangana, Samoa. Le wasa solo atu tonua au onga, o wha tino ai anganu. Eisea, a wāfo o le anganu o le mea lofa lea mai le atua. A whaila o le mea lofa na mai le atua. E tau fuinu tātou tue. Ambe na,
ave ai le vi ingo le tu le malu fo le ngu le wa mai tato. Ao nei ngā lunga uma e tātou te whātino mo tātou whaio. E ei lavalu i tau pēna whai atu. Ai e tātou mana tua lelei. O mea uma lava e tātou te whaia i eilevi i ingo lea tua. E iai fo i lea tua. E iai fo i lea tua. O ia e tai ala ma tai mua i ai tātou. O fe mo i ele talana. A tātou te titilonga i tua i le. Tusio kenese. E tusio le. Tusio li ma amose. Le malanga sale na au mai mai lave ina mai ai kupito. O fe ana iai. A o le po. E fasu sulu. E tai mua le tua le fai ngā malanga. E tai mua o ia, e whaasa suru le mala malama ma tai ana o ia, i rona nuk. Ai aho o le aho, ua muli muli mai o ia i tua. Ai sea, pui pui, pui pui malaveai i rona nuk. Whapena hafu ina i tātou, ili whapena na uma le nā taimi, he o meila valea so, o lo tātou wa ia lam. Tātou te vai e tonu o tātou ahinga. Tātou te vai e tonu o whaifai ngā luenga. Tonu o mta ngā luenga. So se mea lava e tātou te iai. E iai fo i lea tua mai tātou. Ai sea. A wafo e pele i ate i tātou. Ana le pele le tamā i tātou. E le... Au ina mailo nalo. Au ina mailo nalo ina ia tue whaafou. Le whea ngainga le ena tuu ia mose le amtanga. Whaafou ilia, whaafou i lona kolusi. I lona toto na malingi mo i tato uma ina ia ola le tangata. Po a lava la lui tau e whengai mai tātou e iai lava lea tua i o tātou wala uma e iai lava o ia e so soani fui o ia e whaafafonga fui o ia i le tau alanga alanga whanau e lea tō tua i tātou. E le ato o tuoi tātou. A wai tātou te le mālu lo sepia. A o lea tua. O lea tua e tumu i lea lofa. Whamiru nā lofa e lau tele. E mawalunga. E le mawhai o nā opo ina. O alawa whaingatā e whairua i mei tātou i le taua moina lo tātou koruse po le sātaru i teimi i aso umo lo tātou fōlaungwa nesu i whanga o tātou iei. E lāwea i lava o ia. E whaasua mai fo o ia i ai tātou a wafo i whaafafonga o ia i tātou tau alanga. Tātou wai ni vai tau tātou iei. Wale tue tutusa fōi. Fai ole tango tāl soi fuanga. A ole tele fōi ole vivesi. Pe tai o iei e fōhai. E le ma fai ona ia tuua i tātou se mea tātou te ole ma wāl au atuai i ateia. Ai fasino fu e ia nisi o wala i neo tātou ma waifu so soani. E fasino fu e ia
I nā tau e tātou te o atu iai pia o tātou fia maua le fsoswan e te tala fu e ia le fai te toa mō se isi lama. Al fai taunga fu I penu tātou whalongo longo iai. O mai e fu ila na tuwa nalo ia fa mai iau tātou whai teti. Yo tātou whae teti e awa tātou te soona sasa awa tātou te soona whaati ngāina awa tātou te soona whaapulonga ina lona nu I mea tātou te whaia ai o tātou whaia ma whaatino male alofa ono tātou maua leo le tau I le peo na whai atuen. Wa tere na o tātou so ono sasa pe ua mā losi fōru tātou sasai I upu tātou te lafoa I upu ma lafonga tātou te so ono whaia. Aro wha manatu mai pia o ia iai tātou I o tātou whae titi tātou mulmultai I le awa onga mānaia na amai ma whasino mai lo tātou ri o Yesu Keriso O lea lava lona tinga aina sa iai, ma lona polonga, ma lona alofa I lona wa aiatu isi ona tinga a sa aia talia lava. Aisea, ina ia maua I tātou uuma lava, ne wha aurutanga. Wa o lona fina ngalo, ia aua, ne I maa I mau se tasi u tātou. Fa maloli on sa fa malol fa tu tu pe lava no fa ya tu ta tu uma lava e li a tu tu pe ta I ta tu ti fa lo lango I le tu o I na e ta tu te mo wai le fi de mu ta tu te mo wai ma naturally e whaatino I o tātou ngālwenga a wālo tātou wāla awina wha uma I ale te whaasua le nie fiafi I le upu lea o le tawi reward a lea no tātou whaalongo iai li I launga Yesu lunga le maunga launga Yesu e whaamanatu I nei ona so wā wasi la fia na vai ia le whainga tā o le ngā ruenga o la whea ngaima I lātou Pitanai o ia mwhai mai. Amu ia e mātitiwa I le nganga. A wai o lātou le mālo le langa. Amu ia e anga malu. Amu ia e alolo fātu. Amu ia e alo fātu a wai alo faina mai I lātou. Amu ia e loto mama, amu ia e whātupuina le file mō. Awa e taua I lātou, o whānau a le atua. Amu ia e fia aima fia feinu I lai miotonu.
famu ia nea mo famu nianga lea Yesu yon suo ile tawi ilatu te maua a le pista lea mulmul mai fai mai ia outou fia fia ma oli oli a wā o le langi lo outou tawi e tele wabai le mana ia mana ia le tawi tātou te maua umalava o lona fina ngalo ia awa ni i mau mau se tasi u tātou he upo Yesu fo ena fai iona so ua lata lona taimi fa me u te alu e sa uni se mea dute no foi te manao i outou fatasi ma'u le mea u te iai lo tatou tau ili na i ngā luenga lo tatou fatino ma fai e te tonu a inga ta yala ma ta imu ai na yo tatu fana i fa pe fu unu na tu so i fu ma onai ai i le ma fa i na tu no la tu wolaina pe a i si le o ma tatu ta imu ma fa si no i na tu la tu ki olai tu ia ia nisio fa ne tonu manisio e vesio lo iai.

0: alofa lava a zero. O le tala fia fia, ua fai tia nei tausanga mai leono se fulu lima se uvalu tausanga le matua o le soifua. Ua fai tina nai pola kalami o siyaki ma fa ata o le kanesa o tau fale. Ele esenga le winga tele te faya. E au li alo le lima valu, po le lima se fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mua susu enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu ya atu lo wa sofanang. Ai o le vaenga ele leiai. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngā ruenga. O le fai tina ina o ia fa ata maso suenga eta ilua tau sanga malafu atu. Se yo olava ina ie au lia le fitus fulu lima tau sanga le matua, olo zoi fua. A vave ilua, ma maua a unga le kanesa ile amatanga. Si suenga ma fa ata o tau fali, e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. Ele aise te toni, e vave ma fai ngofi. O suenga ma fa ata o tau fali, e ma fai o na fa asao ina iola. A maua lola upusa, fai o.
1: Ofe! Te
2: lua oiei. Ma te o e avele sue sue ngā tau fale a mā aroha o umana whailau siaki.
1: Le ai, o le māle nei e la e titi tele.
3: E le au toi wha pē nā mā, wa pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu o oi le nā ma oi fo I pā.
4: O le tau sanga a mata mo le sui sue ngā wera kānesa o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pē lima se fulu male iwa loa o tau sanga ona la fo ato loa lea o me e fai fua hai lau sui sue ngā. E ta ilu o tau sanga ma fai, se I a toa lau fito se fulu male lima tau sanga.
2: Fa mole mole, fai moi mātou.
3: O le a lafo mai I le meli.

0: Ya, ile nganga. Fia fia ma le faftai tele ilu mo le atua. Ya o te fatalo fatuai ile nei fo I tupo. Tango na wal fia fia ma le faftai ono ufai fo ona. Ta pena mai lo fina ngalo le anga le leo le atua. Ta ita I mai lo tau sei fua fa pena aina foi. Ya te au neem fa un tatu tue felo I foi. A wafo I se fapoponga o le tatu mafutang titalo. Faftai le atua. Ole malamalama utuana I atu. Ua, outou si le fia ma uiloa o se, teimi tāua I loutou soi fua ma lofo I ola. Na e ulufale atuai, tāua sa uma. Ai pita iane ono alfina ngalo le atua e fapa ia ina lo naspa ia. Ule aso I tasi, tātou te ulufale atuai le teleo I tātou. E faftai ma tāpuai. Ia ele fa ititi le vi ingo le atua. Ai o te talitonu mo tātou uma. Wa faa manuia ina I tātou. So soani fo I le li u faa la e au. Pa pena fo ina maua maafutanga fie fie I tonu. Tātou e ka le sia o tātou nu uia. O wō mai e masani. Ia vi ia ai le li. E alana ufa ia le atala. Wa ufia fia fo ia o le nei aso. Wa o te ilawa o ulfa le ato onisio. Tua a matitua. Sa ye le faa vaina o la matou e ka le sia. I tau sanga e tolu se funu taluai wo watuma is te māma le tina mātou fila uinga leo se whamatalanga o se aso I fia fia ai I tātou I ngāta I tāpua I ngā e ta pena ai I le atua a wala mātango fie mo I tātou vi ia lava le li le ngang whaaloa le whafilo I atua I a te oele nā ai o maia pe lava o nou tau sila fia tātou te amata lava fo I fai tau ina le fiongpa ia le atua tātou tau sanga ia o na whapie nā fo I lea tala I nātou le tātou telefoni e te fonga ina mai ai lo fina ngalo e tātou te o tuai lumo o le atua ma le whatu atua e wala I tātou tau sanga mo lea e wofia mai le fiongpa ia le atua mai lo tuse salamo o le mata upo e fasu ma le varu e fapea. E sili lava le alii, e te tau foi, ona matua vi ia o ia, le aia lo tātou atua, o lona maunga pa ia. A wā whauta, o whapote poto mai I tātou, le atuae, o mātou mā fau I lo olofa, I te tonu o lo malu malu, le atuae, e pei o lo suafa, fa pia lo vi inga o na o I tulu inga o le lalolangi. O tumu lo a ao tau matau, I le a mi o tonu. A wā o le nei atua, o lo tātou wa tua lava o ia, e fa'avavau lava o ia. O ia lava, nā te taita ina I tātou, I o lava I le oti. Paftei tēnā mātou ta māi lo walofa mo I mātou. E moni lava, e te tau ona mātou vi ia oe. A wā o oe o lea tua le ta mā lofa I ate I mātou. Fai mai, a mātou mā fau I lo walofa I te tonu o malu malu. Ona te tau lea ona whapeane I mātou. E vi ia lava oe a wā o oe o lo mātou o tua. E whaava vau lava lo walofa. Faftai tele lava tama. Mātou tau whailangona lo wanga lelei mo I mātou umata I tōtas. Fe lava o mafuta mai ai lau whanau le nei tūpō. Faftai tama wa mātou te loa. Ana le se anoa. Oe le atua le tamalo. Bō penei mātou te le o maua le nei awa no tāua. Faftai tele tama o na wei taitai mai lo nuu. I mātou le au tāua keriso. E mai se fo le sunga le whawhia ngainga. Pa pēnā na mātou ngā lulu e whatasi. Wā le tau tua ina o le atunu. Mai se o le nei taimi tāua e tāpena ina mo I mātou. I te tonu o le nei a lā leo. Pēlā wana mātou fia fia ai. E tau tala tala ai pēa. Uina mātou le se vā ai ai I le tino. Alo o mātou mā futa I loa ngā ngā lofa. E awala le tāpe nā ngai lungo le nei ala leo. Ta mai whaftai moe na tautua le taimi o tua nai. Nisi wa fo I atu I ainga. O I mātou nei o la whapena an tātou sāwa vali fatasi. o oe e te mua mua e manuia ai meu. Fafetai tele, faa manuia ia e lato umalama. O mafuta mai ili nei tupo, faa fafonga mai, ma matou te talo fatasi. A waalo fina ngalo le tu fatasi o matou lotu. Ile fatua tua ia matou talo sanga molia. O le si talo le ama le fafetai tele, a walatu lo swafa manu malo Yesu Kiriso. Amene ma amene. Fafilo yatu lo sunga fafia ngainga. Fa malo le tau tua.
1: Ya, fa malo tfu I tina. Lo fia ngal fal tua. Un sa imai ni fia fi vi iere li.
0: Nene.
1: Ya, o le wail tatu wal au. Fa talo fatu tatu wal au.
0: Fa talo fati lo sunga fafia ngainga.
1: Ya, so ifu bonu yato nina.
0: Ya, malo fo tau tua tunu lo sunga fafia ngainga. So if woman we are at Sonina, yes, I know, yeah, only Tina.
2: Yeah. Famalo at full of summer for 280, Famalo sitatum of Tang Talon Napo, after who is summer for Fangang of Multalia Mayor Valla out, Molia Tiangang after to salute Famalo Sifonetula, Amatina Tatum of Tang Talo, if I did Tiangang after, now for Vayasu on Vayat. Tal sang molia, ingate tuin siya pihali siya ato uma. Ama tamalos na tuin, ama nufalo, ama siya waing uma lao. Ama siya kuya utinan siya ufana uma na yu waing uma eti. Paftay mo talo, ay uma na unga masanya. Ipangalo ina siya utumatuin, ama nufalo, ama siya pihali siya ato uma lao. Ain te chas se yo na yalum fanau e mesela vale lo lo ni si la tu ru fate utule tu no ma utam la o ma tu nga le yo lang e mesu tu ni so se ma utam nga se nga se vale ma yo na itanga tama tu a be fo ina fanau e man tu ta tu ma utam tal e tu amo mole e li fan alo ina lava Tama whanau sia ui kāle sia e mai seo. Wahainga o marawa I susei tūl lalangi. Kia ngai e maa o o ta alonga. E mai seo ke au mga aluenga. Ni seo la tau uro au au na ta la ilfina ngalo lea tua. Susei tūl lalangi e lianga li leio lea tua. Kia ngai e mga aluenga ma mea fuafuanga ulo pe ngai ai. E te e mai seo nai o wahainga o marawa. Samoa, lo ye uso tuangane, me se unai matua matua fo se uainga, me se tonu nei atu no, se unu fo lo ye, nai matua matua maranga mai Samoa, se inga malo si a walava, tonu nei atu no, sa ilingo tonu fiti. Ye ye leanga leo le atua, lo fatel tali nisi ni ava noa, kiava, Lo fangia lea tua ia vave o na mawani a vangu noe. Fātang ui fuafuanga uma. Ia, deo na maranga mamau mai ai. Eti, ia, mana tua e, lai a lasto na I fu ian fa mawai a tua si ta si uso sa tu inati pe tato maftang talo. Leo su ia fipule ai, ia, mana tua atu sena whanau. Nai o na ainga o tu ual whanau o mātu oti. E e leanga le leo le atua tu ina tu tātou mafutanga talo. Mai si lātou na maranga ma mau mai so se I tua lalangi. E staimi fo I mua mwoto e fo I atu I sa mua. So se meo lo nofo mau mau wai. E taita ina I le atua leanga le leima le alofa. Mae se fwy siaw ffa'n aw se yng Nghymru ngalw e yng Nghymru neu bo fa'n mwyn mwle. Mae se fwy aw ti'n aw siaw ffa'n aw te I to olw am arat o ffa'n aw. Fwy ni ti'r ffa'n aw o'r umal o lol at o wa o'n Nghymru mae as. Ia, e eile yng Nghymru leu o le atua. E di, pan atua beth yw tam o wytau mwyn I aw o malw si a eile I ato ato ala wa. Nw'n malw si fa'n mwyn mwle. E mana tua atu hoi ni sur maftanga talo, stina ia pe mita mai putau, Afeilo ai atu fo ia I fo mai ia malo le tatalo. E alo fatu mo eti o. Oi ai o le fale toru telefoni. O le mfaye mtu e fafso tai mai. E ai masi lava ia. Le au malili. Masi ainga. E ai masi nai o ainga o marawa eti fa mon mole. E alo fangia le atua. Le fiangai e tea. Le sunga ia al sana fa pelno fo alo. Lai tofi matiu te rongalu rua ma au au nai le ngate tono le sale zia e se au na au au nanga o loo fenga iai e wha manuia le atua e se au mga luenga e alu fangia fu e le atua sa wha fua lola u soi fua au ala wale fenga iai ma tofi matiu te lo e ngalue ma au au nai e manuia te le lava nga luenga le lei po e tu te alo fate le lava mo oe E ai mai se le tatou mafutaga tatalo uma te maiai poutaitasi e mai se foi le suga le faafeagaina ia manuia galuega o lenei po esi u te alofotele mo oe faatopasa I fua
0: faafetaitele lava iā te oe le tinā atonina faafetai mo au faamanuiaga foi ae viia le atua o le fiafiaga tele lava o loo faafofoga le tatou mafutaga tatalo o faalogo atu foʻi I lou seʻufofoga ia e viia ai le alii auā o ua lava foʻi se tinā o loo e mafuta pea ona o lou talitonu o lou talitonu ma lou faatuatua o le atua le tamā mai se iesu keriso o le faaola ma le agaga paia o loo fesoasoani o loo manuia ai faafetai le autau o keriso loutou paia ma le mamalu le tatou mafutaga tatalo na ua e faafofoga e saunoaga a le tinā o atonina o lou valaauina ma I tatou o lea tatou teomai faatasi ma tatou atuʻiluma o le atua e mafai mea uma I le alii e pei lava ona upu masani ae moni ma faamaoni e tatou te valaau pea po e faafofoga I saunoaga a le tinā iā atonina o mea uma ua saunoa iai atonia tatou ō atu ua fai mai le afeogapaia a le atua o la tavita aʻoaʻu nei ou te valaau atu I le atua o le alii lava na te faaolaina mai iao po o le afiafi po o le taeao po o le tutonu o le lā ou te tagi ai e faafofoga mai lava o ia I loʻu leo na te laveaʻi foʻi iā te aʻu ma ia au maia lona filemu o la tavita lea faapenā foʻi atonina tatou teo atu la le itupō la le taimi la se mea tatou te avatu e faailoa I le atua auā fai mai foʻi le afeogapaia le atua fauta o le atua o loʻu lea fesoasoani o loʻo iai I le alii ie ua faamalosi mai o loʻo iai I le alii le faamalosi mai iā te au e matuā moni ma faamaoni tatou tui afioga paia a le atua tatou valaau ma le talitonu ma le faatuatua o le atua e fesoasoani o le atua o le taʻitaʻi lelei o ia o le faasinoala o lē faamafanafana pei o mea uma pe ona saunoa le tinā iā atonina faamavae atu I tasi o epele toʻesea I le malaga a le maliu ma le oti aiai le alii o ia e mafai ina faamafanafanaina o ia e mapu I ai o le aiga potopoto o ē uma faanoanoa ona o le valaau paia a le atua ae o loo lotolotoi ai e taʻitaʻi e muamua e iai autafa e faamamalu ona aoalofa taimi uma e manuia ai toe saoniga ma tulaga uma o mai o le a tatou tatalo Ia vi ia lava oe le atua tulutas pa ia. Faafetai I lo olofa ma lo wanga lelei. Oe le atua tali manao. Wa sa matou tatalo ma le tina ya ato nina le vaya sa utuana. Wa e faafunga ina I lo na leo. Wa ia alanga fo I le neitu po ma le faafetai. Ona oe o le alii. E te alofa I ate ia ma lo na ainga. Lona e kālesia mea umalama. Faafetai tele tamā, ia vi ia lava oe. Faafetai I lau faamanuianga, faafetai I lau leoleonga, faafetai I lau faamalolonga, ilitina e mese stene ya rita pe na ta u fa tai me uma wa e faia mole ne tina vi ia lava o ele atua a wa ye tali tonu fa penaina ma ma tole ma tang tsalo o o lava o le li ma tso te mapu atu yai o e fa o le li e ma fai yai me uma lava o le e fa tai ele atua na e tau sili a inga lotu a toa ili e kalesia na ava e sa a toa la tau fuafuanga ma mea uma ia tamae e mātou te toi o atu bo e whaafunga ina mātou te o atu le nei po tu ina atu le ngā luenga pa ia e tonu le itu o le ato vine tonu le ati ina o lau ngā luenga lo au au na ili sunga le toi ina ma le e kalesia a toa I tangata uma o poto poto ili nei fo I tu o le ngā luenga tamae whaafetai I lo walofa o lo walofa o lo walofa o sililea o lo umanu ia ai le ngā luenga a e tama e tu ina atu fiso soani ia I lau wha maa lo longa lo wanga lelei le tama ma le whanau o le ainga lotu a toa I ona I tu umalava sunga ia oa o fionga ti a kono poutu to le ngā luenga wha le tua matausi o alo ma whanau o la tau ngā luenga e whata atia I tonu le ngā luenga le atua le a o ngā sasa o a uma mea o lo whaia ia maua hai se vi inga o e le atua maua I la tau le whealo fani ma le nofo le lei manuia ai le ngā luenga Ta maitu ina atu, pelawa na mātou o batu I taimi umafapene, ta o tele o nenei e kāle e sia o lo ngā lulua I e tinu e fafu. O lātou wāla awina, o nisi fo I wofo ina lava lo lātou wola, e tau tū ai e tā la I lau tala le I e tinu e mamau, e le fai ngofie, a o lātou filifili o atu, ina e fatino ina le wāla awina, Ma le fie fie au au na mo fo ina o la cha wola mo o ima lau fi au malau ngalueng. Nisi wa bea ma fai a onga o fo mai. O nisi fo I oa o ta wina ma o o ina I a tinu o ima mau. Ta mai o ta alonga o mea umole I a ta I tai. Ma fiso soani I a te I la tau. Fa fi tai ta ma. I e anga le leifo I wa e si la fia a tau nina ma si ona ainga. O na tuangane o na uso I Samoa. Be fo na mato o vatu fa maise I le ainga fa anua no o tu sa o ninga matulanga uma I yai lo file mu o le atua te yai I teimi uma lava I fe au manga haluenga fa manuia a penyata ma le ainga fa amole mole rita malau fa malo longa fa pena ya le au malili o na ainga I sa mo o New Zealand nei o lātou fuafuanga uma whaata atitia ia tai tai oe manuia ai ngā luenga uma I lo walofa ma lo file mu fa manuia ia atonina ma siana whanau ia inisi o ngā lulue le nei pō tausi ia te I lātou ma ia I lo walofa ma lo wanga le lei ma lo wha ma lo longa ia manuia le nei tina fa mole mole mātou te ofu inātu Lo na ola ia te oe ta maa whaftei tele lawa I lau tau singa. Ia te ia malana whanau ma whanau o whanau. Lea tuai. O oe ona le manuia. Malau whamalo longa, malau soswani. Malau tau singa alofa I lunga o le neitina. Whafua loa I pialo na soifua malo na ola. Au au na ai mo oe. E meise o le tau singa o lo na ainga. Ia o te talo lea whaftei ta maa. O a ni se se ma ni fa tamala ma ni fa le tonu o lo wa fine ma le fana tamai o le atua I te anga li le I te alo fa mole mole I sau sau wina I lo tio te taua e ma ma ma ma anga lo ai I e o na talu lilo mo na mana o nga lilo tama o lo fina ngalo alofa e fa fe lo I e tusa ma lo fina ngalo o le te talo le atama tu ina atu ma le fa aftai tele lava Ele suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amen. Faftai tele, atonina, faftai fo ilo sunga le fafiangeng.
1: Sina ulo mafuta mai de tamai ya lauli.
0: Faftai tele la auli I sauno ia.
3: Ia, mafetele ya mula abango ya ultima. E po sunga fafiangeng ya mako po karambe. Kai. Ia, masang ya wakai kuro ulam. Ia, ya upupo luamat pangau. ya pa pe po ya tinga ke mau ma tu mar pa na wi i utau ni wi ko ke ya pa pa ku ka vela mar ka usia dan kele bio ma wi ko ke ta ke ka mar pa na lu kra skek pa sa mar pa na lu la ya bi ya mu lu kra skek pe po pu lu ya ko pa ma sma lu mar ka usi ala ai ya yo ga ma kai mar ai Ape foi lá o evento uma a ficar na polua ai paio maraína o clube maraína é uma madi e mercausi angi que aí polua malé mas para o maraína é o que angi a mua mas para o mangere não há mas para o que mangere e depois polua le mas para o tal passa mercausi o tal a mas para o e o que foi Tai uso ke a ena ma. Tau si a. Ko lia ma a ena ke i kap moa. A pe foia ke kau kai mar kau si a. Ma ke lia kai kap moa. Ma a ena pa lepa ma a ena. Ka vita ma. Ke ena ma a ena. Ia ma ori mar kou ma fukana a koa. Mar kou e kare si a ma kou uma. A fi ke lia ma la o mangoa.
0: Fa fi tai tere lava la auli. Moli atu fafta ia te o le tama, o na o le nganga o le alofa, e te mafuta ma ye pea, ma faa iloa i luma o le atua. A meisa le tatou mafutanga te talo, lo fina ngalo, ina ia o fuina atu, ila atu uma o ainga, wo ma e maasani, o na o lo utalitonu o le atua e manuiai, o le atu fafta I tele ia te o le tama, ia e sumaya. Yo mai tonu tato maftang talo o tato umalava e tato tioatu ile li tu fatasi lo finangalo mo tato loto le utau kiviso faftai na fuwa e fa fonga mai ile au ona nei pe ona ye sano ai o mai tato tu male tritonu mal fatu tu fa peani pe o fio pa ia le tu fa mai a o nei O te te talo ia te oe le li ie. Io na pō le alofa le atu ai. O na o le tele o lo ualofa. Ia e tali mai ia te au le wha maoni. O le ola tanga mai ia te oe. O le ola ma le alofa o le atua. E manu ia ai o tatou ainga umalava. O mai ia tatou tu ia fiongpa ia le atua. Ma tatou watu ia te ia. Tātou te whātali tāli fōi, awa o ia tāli mai malof, o nei āinga pe o na fonga ina le sunga ia lauli. O te tāli tonu, ia I le alofa o le atua. Ese uma āinga mai le nā vai aso, se io o mai le nei vai aso o ala uma na uia, a o le atua na iai āinga uma la. Tonu pēna iai nisi le ato toa le malosi le tino, O I tātou te talo ai e fsosoani il wha malolonga lele. Tātou talo monei ai nga uma, a wā ese ngā luenga e ngā lulue ai. Ese vāla awina o lea tangata ma lea tangata. Ese ia tūla ngai lea whānau ma lea whānau, ahe o oe māu. Whātasi ma le tamā la uli ma ai nga uma pe ona ia fonga ina. O oe māu, tātou te talo, Ma avatu ili alii ma le talitonu ma le fatuotua. Pio na ia o mai, ia outo walo lo fatu iso se tasi. Ma ia outo te talo mo so se tangata. O upo le fiongpa ia le atua. Ele o se tala eti. O lo vala awina ma lo vala awina. Ia tato te talo ili anganga ma le famaoni. Ma le talitonu ma le fatuotua. Lo mātou te mai o le langi, le atua alofa lava oe, whawhitai te le lava, mo le nei fo I teimi tāua umwai ena maua le avanoa le te mai a la auli. Wa e si la fia lo wātali, a wā oe o le atua, e le aise me tasi e lilo ya te oe, wa e si la fia lo na loto, Biona a langa I pia matula I teimi umafa penei, bai a sata I tasi, a wawa I atali tonu o le atua sisili ese, e te a fio I mea umalava. O nei a inga uma pio na ia fonga ina o tamā o tina, o alo mawhānau o wō mai masani. lo mato tamai o le langi mua mua na mato fo yatu e mo moli te le atu le faftai o na lo walofa ma lo wanga lele ma lo tali mai I talo sanga pe o natu inatua I lato e o mato toi o atu wa mato talitonu fatasi ma la auli e le aise tasi e sili o na alofa I nei ainga umai tamā o tina o alo mafanau Ue ngā lulue, ue fai ngā luenga, ue o ia o onga, ma ye mātitua se I o se o pito I titi. O tono a inga poto poto, tono e kālesia, o lo o tāpua I ai. Tono I loto I fale taitasi le tua whaafetai I lo walofa. E o mātua watu pe o na ea o o mai. Whaailo atu I ate oe. Iai se mea mātua te mana, whaailoa I ate oe. Mātou te tui tui, e te te tala le whai te toa manuia. Wha mole mole tamā, ye e wha manuia I nei a inga umalava. Bo a ngā luenga, o a o onga o lo iai nei a inga. E kā le sia o lo tau tuai I lau tala le. Wha mole mole tamā, o e si la fia o a inga umapio na whonga I nei la auli o luma. Ia a watu iai I lau file mu, ma lau wha manuianga I ate I lātou. Ia tamai whapena aina fo ili tamai a la auli ma lona ain. I lona fo I fale. Whaftai I whalongo ina pe lona si ufonga. Mātou tali tonu lele atua. Lo e tausi pe I lo watali ili talo. Ia maua I ili whamalo longa ili tino loto ma fau fau ma le anganga. Mātou tali whapto mone ainga umalava le atua. Whamangalo. O ani o lātou whata mala manise mātou te se tūle vālea ma le whaftai tele vai mātou te oatu oi mātou tali tonu o oe o le atua le tamānga le lei oe le tamātu wāmanoa I sau sawina I lātou lo tōtu tāua e mamānga loai o le tālo lea ma le whaftai tele lava a wā lātou le swafa manu malo o Jesu Kiriso Amene
1: Faftai. Tuna o leo mafuta mai te mai a malaifono.
0: Faftai tele malaifono, so I fuamanuia.
4: Ya, nangi mamai a te otina, papera o una le tuo no lufe ngai. Faftai, vi e ne ni o no ungui a rito maftang, pa I e rasi las. Ya, eti ma... mana ong masan tina matua ya nila tufini matua ya nati australia ya mal tufini si awo emily ya tigre lamanisi tangata mafufuia ele lamana ele ya ay Ole, usina upu fisoso ani mi pa mafan fana mo I tata unu nei po. I tata uru tala, o nei e leo tae au. Mele fionga le tuo le fenga inga tuai. Tu se fata oto. Ta upolo sufitu fo I umo mua. A wai te mita mita le asawa tae au. A wai te le losa me tupu a tae au. Tata wole le whanga inga fau. E wangalia a mātaio po tūsi a mātaio. Ta upe ono fa upe tōsu fa. O le nei a wotou te pupole le asawa tae au. Awai pupole le aso a teo I ana lava mea. E te tau le aso lona lava leanga. Bale, Ioane, Evangelia Ioane e whā. Foi upo ni. Musu matom. Sorry.

0: emli lo tua oi ole atatu te talo lo matu te mai o le langi matu te faftai te le lava I le nei tupo faftai mo te mai a malai fono o wo fionga pa ia pe ona ia funga ina mai mi fu ona ia sau noa I lo walofa le atua faftai te le lava al nei taimi matu watu talo sanga le atua matu te fai lo atu pe ona e wala wina I matu sai mi matu te o mai e te talo moisi Be on the air or my Yesu Keriso. Yamato walo lofa yat oily at two more mato lotto ato. I find my foil a wapopo inga mo imato. Yamato walo lofa yo mato tua oi. Yapay oi lava yatoe. Papi na, or mato vala a winner malu foina or mato wola. Mato just a talo I pea monila. Mātou tālo ai mō Nati, mātou te tālo ai mō Emily le atua. Fe soa ni atu, fa mālo lō atu, tai tai I nei tina umalawa, tonu o lātou ainga. O anu lu tau, ye yei lō walofa malo fi le mō. Ye fa penao na yei la wafio, mātou tali tonu, o lo e yei. Le atua e fa aftai tele lava. Ai pe ona mātou wō mai e tei mi fa penei. Le nganga pa ia o la o fio I wha malos, wha malolo, fiso soani, tai tai. I le savali ngā nei tina umalawa, I le lato iso I fuanga maleola. Wha manuia le tamai a malai fono, ia I lo file mu lunga o lo watali. Wha aftai tele lava, peo na ia fia fia I pia, I wha ai loa o fionga pa ia. O le tatalo le amale wha aftai tele, ia I lo wha malolonga, lo watali I le tino. Loto ma fau fau malenga. Swafa Yesu Kristo o mātou bala au, ma te tālo atu I nei. Amene, ma amene. Paftai.
1: Wow, wautina.
0: Vi ia le atua, I o le lava talaina tātou telefoni, e mwhai ona e wala au mai ai, al mai o valselau o lima tolu tasi. Ai vi ia le atua, Pela mana o abatu, e tele o tātou mana o ngai funga I ngai lumo le atua, e le leilea, a wā ia o mai I whaelo atu. E tau po un tātou mana tua I tātou whawhitai, I lo nanga le lei. Pela mana o tau mwhai whamanatu pēr, e ese mena tupu I le neiva I aso atua le tātou savalinga. O aso uma, pei, e wusule ngā luenga, o ngā le whanau, pei whape, e tutusalama, ae ese mea tutupu ai, e ese mea tutupu uma yaso taitasi, I le savalinga I lau ainga, I o tātou ainga o oe lava, o lau e kāle sia mamimu, e tātou te whaftai ai I le atua, pei ona o abatu whate, te inga ole nāwa e sila fia, nei tau sanga I tele, O te whamalosi ia te oe, whaftai tele lava, I tātou mana tua pē, whaftai a lea tua. Lea I se mea e titi o lea tua, na e mana vai tulou lava, ma o wola ai. O lea tua, o lo ma wailo malosi e tinfai na e alu I le falfai ngā luenga. O lea tua, na ia fua ina le lo tāua I tonu o tātou ainga. O le atua le whaataunu ina ai whai ngā malanga, le whai ngā malanga atu ma le whai malanga mai. Whaaftaia I le atua. Whaaftai I le alofa o le atua o seau whanau I le whalea onga. Whaaftai tele lava. Whaaftai me le lei umaua. Whaapena anta pena I le li I mō tātou ainga. O tātou e kāle sia. O oe lava. Whaaftai o lava I teimi o pūpua ngā. Whai ngatā. E yai lava lea li, ole mea moni lea. Na ese savalinga fo il neva ya sa utuona yad. Mea uman tato faya, aina loto loto yai lea lofa o lea tua. Tato faafitai yai lea I lea tua. Tato fo I avele vi inga ma le faafitai. Ona ona mata ngofie ma mea lele umalava uwa ye faya. Faafitai, ole neiwi keen ma le amatanga le vayasa, ma ile unga tono vayasa se iyo an nei, Fai wina ai le, baenga tā wafo e kālesia o lo iei, fōi sia mātou e kālesia. Tusa le o le fōnitanga tā o le CWM, Council for World Mission. A waifatasi le au whaingā lue ngā le atua. fa pena foi mai le calesia ma le calesia fa ftai na ye inicio ma chou fo e calesia congregation union of new zealand ave mo ma chou sui pa le tuol fa fe au ya me se foi o le papalangi three kings ya ma stasi fo yo o li itala vo Samoa na Hawaii, e vea masui al mātou fo e kālesia Congregational Union of New Zealand. I tono nei fōntanga. Whai wina, me e whawhetai ia i le atua. Tō telefoi ni se o au nā le atua mai Samoa, me se Amerika Samoa. O mātanga i tū whatasi. E kālesia pe o na iai tu tono le Pasifika. O e en, hai aina le tala le lei pe o nā fiuatu Ioane Viliamu. Ta la iloto le la mosa ta ua leo le Council for World Mission vi I ai le tua ofa mtala ona o mea le lei fai malanga mai tangata I lea nuu ma lea nuu o lea lofa o lea tua umfai ei nei mea um lea se meititi o lea lofa o lea tua fa fetai o ena fai malanga mai lunga o vaalele sa tato vaia le loulo waa I le weekend, pēna e si la fia, mai le lō, mai le motu I sau te anga I mai, o te whaftai, e stasi o le whanau, e ngā lue, I le lō I Dunedin, ia ai sau I le weekend nei, mō le whainga o le, si ona te olua, ma le whanau, vai a sāta I tas, whaftai, le whaavanoa, e le atua le taimi, e sa wele vālele, o mea ia, e leo ni mea iti, wawa e si la fia ma tātou I loa, I ei taimi a whaina I whaalavelave ma pōpuanga, ae, o le alofa leo le atua, e tālo whaafitai, so se mea alofa, so se whaamaniang, so whaamalolonga, e nisi na ngā lulue, sa whaata, Fata otolie tono mō tangasingas, whaafitai o te amai I tua ma le whalemai. Whaafitai le whaamalolonga. Na e te sila fia, ai ave le te tālo, au alava nei ngalo. Mana tua foi, pe te leinga, le whiongpa ia le tua. Ai mai, tos fulun whaamalolo, ai tasin tu e foi whaafitai. E tā ua tele, ro tātou whaafitai I le tua. I teimi umalava. Lo mātou tamai o I le langi, o oe lava o le atua alofa, oe o le atua o manuia, o oe manuiai fōfuanga umalava I mātou, mai le nā vai a sā, wō o mai fō I le nei tūpō le nei vai a sā, e ese lou le leile ali, e mōni ai lau o fiongpa I a whai mai, I nā tofo tofo ia o na e loa lea e le lei lea li. E mōni lava na e whaamanuia, na e whaamalolo, na e whisosoani, na e tai tai. Sa e whaamalo si au, na e te mina mātou whaavai vai iai, be se iwa le so mātou whaamoe moe. Ai oe maloa ngang pa ia na e musu ia o mātou loto, na mātou toitu tūai lunga. Mātou sāwa vali ma le loto te tele, e whaatino o mātou tiute ma vāla uina. Whaafitai tele lava tamā, whaafitai I lo walofa ma lo wānga lelei. A wā o oe o le lii na mawhai ei o na whai mea ū ma lava. O oe o le atua o mātango fie, o oe o le atua o le whai a onga sili oe, o le taitai sili oe, o le leo leo mā moe sili oe. E te iai, lau au angelu, e mua mua ma muli muli ia te I mātou, na mawhai o na manu iai fuafuanga u malawa tamā. Ia vi ia lava oe, o mea alofa I te tonu I o mātou ainga. Pepe fou o tau sanga o whao pōpoina, so I fua ma leon, feiloa inga fou o e o whai malanga mai. Whawhetai le atua, tai mea umana e tāpena ina o fōfuanga, whaale e kā le sia tamā, whawhetai tēle lava, whawhetai tamā, o te whawhetai a wā o oe le atua na e awai, pēna iaisi a mātou e kā le sia, o I mātou na tali mālo, la mātou fono tā ngā tina I le asitonai. Whawhetai na e tūla I le upfola fola, manuia le whapotutonga tina I lo walofa malo wanga lelei. Whawhetai tamā, I le aise mei titi, faamanuiaga uma ua e'a mai i totonu o le ekalesia o matou āiga matou falefaigaluega o matou lava tagata ia viia oe ona o lou uaga lelei mau faamanuiaga le atua le gata iā te'i matou taʻitoʻatasi a o matou āiga potopoto o tatalo lea ma le faafetai i mea alofa uma lava ae sili ai lava le matou faafetai iesu ona o lou alofa pea iā te'i matou lou suafa o matou faafetai atua i nei amene ma amene ia iesu tavalaau faamolemole pele ai
1: e leu iesu valaau le taimitiitina
0: ia faafetai ia o le taimitāua foi pe lava ona oufai atu faafetai i le atua lenei iā vanoa taovalaau mai e na tala ta telefoni un sai awa wa esi la fia fo ini taimi ia ai ta mo fai mai pe o le nei taimi wa esi la fia ta tu te loa esi le taua o lo ta tu mai fa ta si ta tu te talo ma batu o ta tu mana onga ile li fa ilo atu ia te ia fa ftai ta tu te lo fe au manga luenga pe lava na o vat e lei se galuega e faatauva ai le finagaloalofa o le atua feoaʻiga i lenei tupō iai luga o vaalele pe ona silafia faapenā i luga o nofoaafi o taavale o loli o loo feoā i tulou lava pe aveaʻi o loa mai lea itu i le itu ia tatou teloa e faigatā lea itu e faigatā galuega ai tatou tatalo i susuani le atua iai le poto ma le atamai vaivai foʻi e faigaluega talo a e faafofoga mai faamolemole lava o nisi o avetavale i Texas lau pasese faamolemole iai foʻi le faautauta lelei afai ua e vaivai ia o le tatalo lava ia alofa le atua ai e matala pe tau foʻi na foʻi le fale malōlō ia te maua foʻi se faasiliga a malo ai aga lelei le atua iā te oe matala i galuega i lei se galuega e faatauā pe lava ona oufai atu po le tagata e nofo le ofisa po le tagata o loo salusaluina lo tonu o le fale ma teuteu o e faia ipiti tonu o le fale mai pe ona outou silafia pe a tatou oʻi ai o e faamamāina o falefaigaluega e so o se itu lava o e o galulu i totonu o taavale a falemai o e e galulu e le tinei mū o malu o le mālō o loo galulu e lenei tupō so o se semi tatou tatalo malu puipuia e le atua i so o se feʻau so o se galuega e lē mafai ona faagaloina ou te avatu pea nisi o āiga e ō tamā e galulue tuuna ona aitinā ma fanau fatatu tatalo ua ua e silafia faigatā o lenei olaga le fili ma le tiā polo e auala eseese neʻi o safaʻia foʻi se fale o āiga ma tulaga faapenā ua outou silafia foʻi e nisi o faalavelave e tupu i luga o pasi o totonu foʻi o nofoaga o tagata i lenei taimi tatou tatalo iai le fili e mū o le alii e sosilafia so o se galuega punou ane no one it tatalo mo le suina o le sifi o e faigaluega le falemae falefaigaluega eseese tatou tatalo mo i latou e leai se galuega e faatauvaa tatou tatalo mo galuega i totonu o le falemae so o se galuega o galua e so o se tasi lenei pō tatou tatalo o le mana ma le alofa o le atua faaaupegaina ai i latou le poto mai le atua faatinoina ai o latou tiute e laveaʻiina ai olo o tagata ia latou faaiʻuga ua a le mea moni lava o le atua e ona le poto ma le atamai ua tuuina iā teʻi latou e auala mai ai lona alofa i togafitiga ma fualaau ma vai au e faaaogāina meala lē tāua ai lau tatalo faamolemole lava mo i latou uma lava palaʻuina i tonu o nei nofoaga tatalo mo nai o tatou matua i tonu o nofoaga o tagata matutua tatou tatalo foʻi iai nisi iai nofoaga o loo iai e lē atoatoa le malosi le mafaufau tatou tatalo mo i latou aua neʻi o tatou taufaifai pe tatou te faapeane o le ā lea po le ā lea Tatu talo mone changata, wa tatu te lilo fa fita hauli mafangita. Te ngai mo I latou leolanga, wa layo na o latou manatu, mo ta latou langona, yo latou ma fau fau wa fainai. Pamule mo le lava le maftang te talo. O le ala lea, wa e fio mai ai ma usau. Pio na fai mai, le upu o fai tau ina pio le fitalinga Yesu, e te alofatu ili atua, e te alofatu ili lua titua oi, ya pei o oi lava ya te oi. Pai mai la upu ya mai fufonga, o Yesu pio na ia tali atu, o ia tali atua ili au farisayo, wa lato, pasili ili ali, sili tofu tofu, a tali ya ilo tato wali, mai e lo fatu le li lo watua malo loto atua malo wanganga atua malo manatu atua a le polo inga mo mo le na male sili e fa pena fo ilo na lua e te lo fatu le lua tua oi ya pe o e lava ya te oi tato wa lo fa so se tas te talo mo so se tas pe so so ni atu mo so se tas lo mato tamai o le langi Fafta itele Yesu keriso mātou te muli muli ilo finangalo pa ia pe ona ea o omai. Ele ia te I mātou le atua. Ai fafta ilo mana alofa e te whamanatu mai anganga pa ia ia te I mātou. Awawa e whaongaina I mātou mō mātou tangata. O lo mana mātou te tutu ai malefia fia. Mafai loa e mafai mea uma ia te o e tamā. Mātou talo ia manuia fe malanga inga ile nei pō. O oe malau au angelu ia batu le mafaufau tonu ie o whapena. O na whafueina o whainga malanga. Lungo le ea I vaalele. Ia saonga le mu whainga malanga. Lungo le sami o vaa o feoa iai. Vaa la upasese. Whapena o meli te tele. Vaa fela ua iai o loa. Vaa whangota. So se te ngata o yei lungo le sami le atua. O ni si fo I e ta fafao yo la te ulava va. Ile la lulangi neima. Tu langa peo ne. Matu te talo. Wa ele whaidonga ta ngata o ele li o ea o au. Ya matu te talo moso o se tasi. Ta mai matu te talo fo. Ya nga le leila o fio o e nga lulu e te tonu o malai va alele. Matu te va I ele pisi o e nga lulu e nei fo inofang. Ia maua I la tau le whautau tai le lei, ma le fina ngalo la o fio. Ta alo whapito mo ngalue ngai lungo le lau ele ele o fio inga. So o se ta vale, la o pasese, la o oloa, whapena, no fo afi, le atua, ta vale la va a inga ia. Eo o I wila, fio a ita ma, mātou te va ia, le atua e, I wha mole mole, ia saonga le mu o la tau wala uma le atua, wha mole mole la Talo moe fai ngā luenga I tā vale le fale ma. Fa pēnā o tā vale tīne I mū mai ngā lulue ai. Le atua fa mole mole I eilo walof. So soani atu I malo le malo o leo leo ma I lato uma. Le ngata oe o ngā lulue I titono o ofisa titele. O lo ngā lulue I so soani I tangata. Ma le saonga le mō tangata. A oe fo o lo tali atu I vala au. So soani e mawa I la tau le mafau fau tonu mai a te oe. E fa ton ton fola wai so se ngā luenga. E le se ngā luenga e fa tau vaa le atua. E o ngā ngā luenga u malava. Ta mai mātou tala fa pto mui o ngā lue tonu o fale mai. Ali ima ta mai ta I fō mai. Fa pena fo I o ngā lue le fale su e toto. Fa pena le atua e. So se vaenga le atua o le fa ata. So se ngā lue ngai, so se tangata lo ngā lue ai le atua. E o lava I e o fitoso a I na o mai. Ue o ngā lue, so se ngā lue ngai au ngā. Mole fitoso a ni atu I tangata. Le atua fa mole mole tamā. Vatu I ate I la atou le poto ma le atamai. O mātou lo fo o vai vai le to te lo I la atou. O mātou lo le atunu. Beo na tā ua pē ua to o I titi. E o ngā lue tono ne ngā lue ngā o fō mai. Mātou tālo le tō tapena e oe. Ina I eise awala e tue mawai le tō te lo nisi o fō mai. Ma I lātou viso soani awala ma I eilo walofa. Le tuai, wa e tāpena ina o le poto ma le ata mai. Wei tui na ya te ilato we fatino inaile awala. Awala maile ufa malolong o vai la au o tonga fitinga. Ai o oele atua. Ma tau te talitono oele mana le atua. Ma lau fa malolong ai malolo ai tangata. Fa fitai tele le atua. Ue o lo fa ata otolie di tono no fuanga nei le atua fale mai. No fuanga tangata ma atua. O nisi fo o ngase ngase I tono a inga le atua. Ta amole mole ma tau te talo I ele fa malolong ala wafio. O oe fetala ye tulai. Ave lo moenga wa e malolo. Faftai tele lava le atua. Ia iai fo ilo walofa inisi o ngase ngase le mafaufau. O ele atua te sorsoni atu mo ilato. Mato vala au lea ta mafa amule mole. O ilava mato te mapoti ai so se ngā luenga. O oe la e filifilia ele se ngā luenga. E fata uva a yate oe. Fata manuia ie ufo imaimai ngā luenga e mou se malolonga. Ma le file mo. Tu e fa'a fawina le malosi mo le aso atae au. Io te talo le ma le fa'a fitaitele lava tama. So se ngā luenga wa e filifili ai. So se tangata. Ia manuia ngā luenga umai lo walofa. Ma lo wanga le lei. Ona o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Ia, tatou te talo ili atua le nei taimi. Bala uina I tonu. Tatou e kalesia. Paftai o lo nao lo to fa fonga mai fo ili si fonga li sunga li fa fenga inga lo fa pena na tau tu e tonu le house of prayer bi I ai le li paftai o te li tonu o lo to te talo ma le lo fa te leo le atua fa pena fo I a te ia malo na a inga ia o leo mfa I po ina manuia le ngā luenga e fa lango lango le lo fo le atua paftai o to ta sanga fa pena fo le talo mo ima ua pe ona o ta ua Ese le tele o mea lele I faya le atua. Mo ima o fo ia ma le tama I le ainga. Eo na ofa yatu le taimu o tuanai. O le asto onai sa hosta I esia matou maftanga atina. Ia le matou na tali malo mo le matou fainga lotu. Tu fatasi a matou ilunga I aukilani nei e kale sia ale siu and said for the Congregation Union of New Zealand. Ma nei le maftanga. O tina matamai tai. O nai tauo le Women's Fellowship. Ile na o tina la. A tina matene talabou uma. Ma neia take part le to tele o matou tene talabou. Pai ta wina le fiong pa ia le atua. Le talo a mata. Sa umanatu la ba u lo utali tonunga. Fa o ngaina ma o ina le fanau nei vaenga uma. O le fianga le le loto wa uia le tina. Ona o lo fa pena na fa nga ina la nga ina le upo le atua ma le ia te fa fta yai o wa pe o te fa longo atu te lo po u mai o te fa manuanga ma te te talo mo ma u ma le ngaluenga o I o tali tonu o te te talo o lo manuia e fo ia ma te fufuanga ta ape ma le fia fia le so na fil ma ftanga fo I le vi inga I le atua fa fta tele lava Talo mo e kālesia kēwisea na uma. A talo e whaafonga mai le au tau kiriso, ma au tau uma lava whaamole mole. E whaafonga mai le nei taimi. A talo whaamole mole, ma lau tau e kālesia. Talo mo se au whaife au, o le au au nā le atua. A talo ina ia maua le manuia I tono lau tau ngā luenga. Tamule mole lava male whaalo alo. O le ala le tātou te o mai ai, amu ia I tātou. O lo o fa o ngā ina lo tau soi fua ma lo uola. E au au nā I le ali. O la o lava lea tala. O te fa fitai I le atua. O lo o mai le mafau fau tonu. O mai le lofa o le atua. E mfai ei o na fa atino ina o vala au ina. Tali tonu mai. Fa alango lango te talo fa mole mole lava. Talo le ngā lue ngā le atua o lo e au au nā ai. Tātou maua le whealo whani. Ioe, tātou avatu le li, e wha o ngā ina o tātou wola mo le li. Pio le upu fo I o pese al mātou e kā le sia. Ave lo wola I ao ngā, ave lo uleo I vie, ave u lima, ave u vai, tau futuli mo le wha o le li. Mata ngu fie I o upu le nā vi inga. Wha o ngā ina o tātou wola mo le atua. Tātou te talo, la se mea wangalo yata, ele mawhai o na umana tua ina uma. ai faafitai te talo e kalesia keusiana uma fiona i pātele o te mai te sā o monike fapena tausimita ngā luenga sunga lisea sose e kalesia keusiana uma sunga i faafengainga nunga autoina e ufo ie o malolo manu malo ai lo lango lango petono e kalesia ma e kalesia keusiana uma lava ai faafitai tele i autou tāsanga Lo mātou ta mai o le langi. O lo fina ngalo le atua ia mātou ta talo le tasi mo le tasi. Ai mōmua na mātou wha mōmua o lau tala le lei. O le nei tūpō o wha pitoa lava le nei fo ite mātou ta talo ai mo le alu. O lau tala le lei ma lau ngalu e nga pa ia. Wha pita I tele lava ta mā. Wa lo mātou wa ia pēlo walofa. O mātou I loa. O tele lu I tau le nei vai tau o le olanga le lalolangi. Tō tele fo I e o le liu ese mai a te o le mea moni lea. Ai mātou te le wha vai vai ai. Mātou te loto tele pea. E se tū ilunga ma tau le tau a mō o e Jesu Kiris. Ia vea I mātou o fita fita tau. E tau wina le tau a o lau tala le lei. Whaafitai ta mā. Whaafitai tele lava I ngā luenga I lea fata fai tālanga. Ma lea fati fai tau lang. Fafitai a wā lo mātou a ia lo walofa. Sunga le fai se au. E meise le faletua ma le e kāle e sia pio na au au nai tonu le house of prayer. O le talo tamā I tūli loa ina pia. E lo mana ma lo walofa ma lau fa mā lo longa. Ia maua le loto tele maua le tino mā lo lo ina. Sili I le loto ma le māfau fau ma le nganga. Ina I whapena nā ia ina loto tangata I lo fina ngalo pa ia le upu fola fola ma ngā luenga le lei uma e whaatino ina I tono le nei ngā luenga whapena ia mātou e kāle sia keusia no uma lama so se whata whai tau langa mātou tālo I wha mua mua o e lea tua ma ia wha maoni e moni lava o mea uma o lo vi inga E leo se vi ingo si tangata, ai te wha o ngā ina I mātou, wa e a mai e tangata ta I tō te si uma o le poto o le ata mai, o le māfau fau mai a te oe, e whai e ila o ngā luenga. Whaafitai ta mā, whaafitai e wa bea o tangata o e kāle sia, lea whata whai tau langa, lea e kāle sia keusa, lea a inga lotu, o lea poto potonga, o loo wha mua mua ai o Jesu Kiriso. Whaafitai au talabou o lea o ngā sasā. Whaafitai le maafitanga tina maafitanga ta mā. Au leo leo au tau mawhai le atua. So se vaenga tā ua o loo tā. Whaatino I nāi le ati nā e o lau tala le lei. Vi ia oe le atua I mea uma. A ia wha mua mua. Ia fesili I a te oe. Le alo fina ngalo peo le tatalo le li ia faya lea ai le o mātou loto le atua ia faya lo fina ngalo I mea uma mātou te faya manu iai le ngaluenga ai faafitai lo wanga le li faafitai I tupe o lo e au mai o le mea alofa wa e amai ma faya na faatino ina o mea le li uma le atua wa e filfilia e ngalulue e vaaya nei vaengo le tūtitono le e kālesia faafitai le atua o lo maua I lātou le nganga e te wina ai o tupa ma le faaluina te tau o mea uma e au ngā mō lau ngā luenga le faalele ina le ati na e lau ngā luenga pa ia le atua faafitai tele lau faafitai le faitau langa o lau whanau a wa alau fina ngalo le e te tau le tau langa wa o oe wa e wha manuia le tangata whaafitai ta mā. O nei mea uma le se mei tiiti. E te tawana mātou whaafitai I nei mea uma. O na o le musung sunga lilo a lo fina ngalo pa I e tonu o loto tangata o lo o whaie le taulanga ma le fia fia ma le loto ma lie. Whaafitai te le ta mā. I whaata mau a inga ina pēr la wafio o lau whanau uma o ati nae lau ngā luenga ma le tala le le. Whaafitai le atua ia mātou whanau tonu e kālesia. Ue e wāla uina I te tonu ngā luenga e kālesia. Ngā luenga I tūla I mai ei te tonu le mālo. Leise ngā luenga I whaatau wā. Aolo ngā lulu e foi. e ave o wow e ave o fai la unga te tono le kalesia ona mato fia fia ile tama wa o fa manianga o wala ese ese i tiute we e vala wina ile la lang a o lo o nga o lo o atu foi i la to nga luenga matangi ai la utala lelei I upo e tau talai, o lata o manatu, letu wai, faafitai tele lava, lau ngā luenga pa ia, e tono fatafai tau langa e fia. Faafitai tele tamā, ia vi ia lava oe, o la mātou faafitai lea, mātou ngā luenga umalava I tala ino, le tala leiso o se fatafai tau langa, e kā le sia kewi sia na umale atua. Ia tali tonu, ma mua mua oe le atua tau taspa ia, le tamā, le alo ma le nganga sa e manu iai mea umalava fa ma ngalo I tono lau au fai ngaluenga ma lau ngaluenga e ka le sia wa matu te loa iai fa tamala ma fa le tono e iai se se le atua ai fa mole mole tama oele tama lofa ia sau sawina I lo tutau e ma ma ma ngaloai ma ia e fa a o a o mai ma fa tonu mai le tuai I loa lofa ai le o lo to sa o se talo le ma le faftai tele la watu ina tuai e ka le sia ke wisia na umalava ya te oe le ali swafo Yesu amene ma amene ya o maya atonu ale isi isi tato vahala au ayan ol tato taimi foi ya o tel tonu foi ya pamal mola usunga al fafienga ngini te uye se meti fina ngaloa iti talo yai
1: Pa wotina.
0: Ia faf tai. Ia ona ol tatu taimi. O lea e rotsila fia la foi tatu talo mo le tatu wotinu pele o Samoa. Ina ia manuia pia maanga le leile atua il fai ngā malo. O le tatu wotinu. I tono pule ngā li I mafai pule nu malala fanga. Taitasi faf tai fa malo. Le alu le tala le lei tono le tatu wotinu. Faf tai. Ngona le fia fia ma le faftai wa e tau si le fia la ma owilo e ese la vale le leio le atua lo I eipe le fi le mua le atua I te tono le tata o tu o nu uuma lava e iei lu tau e iei fafi tau li mfangita ai a tata uvava ai atu le nei taimi I an tata ula ngona le le faftai tata utalo ai foi pe o na o tau si le fia Atonu la tatu talo mo mua mo nai nu uia ele ifaya le tatu talo mo sa mo. Bava iatu ile tatu ni teimi ni vayaso le atinu o Venezuela. Afe maafe tangata pe ono tisila fia ua le iloa ono. Fapie na o maafui e mafafi taali u fianga yai. Wa yifo ito tele e u maaliliu. Tono na wuto usila sila atu e iata pe ono ina mai. O faalinga fo I hala leo ma televise ma tūlanga umalama tūlanga faaneyona po ya o hafaina tangata to telo maaliu Venezuela talo fo I le atua pe no to silafia tato pitanu o si tato nu nei Wellingtone talo lava talo lava na tupu mai le faale tonu na fo I tū tato pitanu na yo tato ainga telefo yo ainga Wellingtone ele o ngalo le te talo E mai se foi o le nganga o le alofa ia te oe ma. Tātou te fua ia tua ia te ilatou. Boa mea mana o miai le tātou fsoswani. Fātino ina le alofa. Au vaenga ia tātou talo ia ali ifei le tātou talo. Mō sā moa. Mātou tamae o le langi. Fāpitola vale nei taimi wa esi le fia. O māfue o lolonga o tulanga umalava peo na iai. Mātou wāwa ia tu le nu o Venezuela e mei se fō o tonu le mātou o tunu nei Wellingtone tonu iei fō inisi o tunu o lalulangi o iei lea tūlanga e te mā mātou te avatu ia te oe oe o lea tua alofa lea tua e pe una ea o mai ia mātou te tālo ma whaeloa ia te oe leo mātou mana tua e pe una e fafangu mai le nei taimi Ene ia te talo mo le atinu o Venezuela to tele tangata o maali liu. E o mai lava ili nei taimi. To tele o no tanumia I lalo fale o maali lepe. Fale anga ina. To tele fo ie o maali liu e to tele ele I maua. Iei fo ie o mama e mpupu anga ina. Wa faa ina I nei fale vila. talo fa mo le mo le tsama e o tsi ai lo wang le le ma lo wo lo fa va tsi tsa tsa e ne ma lo le si le fia ma le lo e fa pena o nei lo i nai tsu lang uma e ai fo ni se o fa nga ma lo o lo la tsa tsatsu bi ona la tsa wo fo ina tsu so so ani le ne tsai mi fa fa tsai tsama e ma tsu tsa fa mo mo la lo fina nga lo fa fangu e lo tsu tsa nga tsa tsu tsasi ne e fa pena ona fiso swani pa lu se me matu se me faye le nei tsai mi le matu de talo fa ma fa na fa na manga le le ya tsu mo ila tsu le tsuai matu de talo fo bi tsu no o si matu o tsu nei o willing tsona malisi o vainga wa fa ina fo le na ba ya so tsona ya tsu fa le nga ina yo o wala ma menu no fo inisi ma iso nisi ya la tu fa tu anga le tsani ni lo ya i vai tsafe talo le tua fa mole mole lava anga le lei so soniat ta pina ina le fainga malo ma pito nu te tas o wala if so soniat tua tanga tanu o mo se so son e ma tu te mana tua ila to le ma tu te talo le tua pa mole mole e anga le lei so se tasi le tua mana o mie so soni o le pango ta lo tong sale te tonu le fale pui pui e mana tua le matou tatalo e pe ona matou loa sili atu lo walofa ia te ilato e matou te val au pe tama ona lo fina ngalo pe ona ea o o mai e matou wa lo lofa ma tatalo mo i si famole mole tama anga li atu mo ilato e mai se ona yo lato a inga uma o le tatalo le tama ma le faftai le swafo Yesu amene ma amene o tatou uma e faalagolago i le alii tatou tatalo pea mo le tatou ua tinuu pele o Samoa faafetai iā te oe lenā ou tatalitonu e te lē o faagaloina lou ua tunuu i lau tatalo ma lou aiga ena o le taimi faapenei ua tatou ua mai ai le tatou alaleo nei o lē alai foi ona tatau pea pe ona iai vai o sa taʻitasi e punanou faatasi mai ai tatou ma tatou valaau i le atua fai mai le fiongpa ia le atua e lata lata mai le ali ia i latou uma o e vala au ia te ia o i latou uma o e vala au ia te ia ma le faamaoni e faia e ia le mea manao iai o e matatau ia te ia e faafofoga foi o ia i la latou alagatu ma faaolaina i latou ma ia tausi le ali ia alofa atu ia te ia uma lava o lagona lea i lenei taimi tatou tatalo ma faailoa ua e alofa le atua iā te oe mauma i latou o e pele iā te outou lo tatou ua tinuu pele o Samoa le faiga mālō e kalesia o nuu mālalafaga o lou uso o lou tofine o lou tamā o lou tinā o tatou aiga faafetāia i le atua ae tatou te faamaulalo foi e faamagalo e o ia e manu iai mea uma tatou te o le atuai lo matou tamae ou le lagi e lē fou lau faafofoga tamae ua fai ma mea matou tatalitonu ma fiafia iai vai e sa taʻitasi e matou te oa te momoli tele atu le faafetai auā oe ua alai ona manuia lo matou ua tunuu pele o Samoa matou te faavaai i le lalolagi ma mea o loo tutupu ai matou lagona leo le faafetai o taua ma faavaeaʻiga fevaevaeaʻiga toʻatele e maliliu ai o oge ma mea o loo tutupu i nisi o atunuu o mala faanatura o feoti ai tagata ma puapuaga ona matou vaavaai atu lea ma le faafetai lo matou atunuu pele o Samoa o loo manuia lava i lou alofa ma lou a faafetai faafetai faafetaitele ia foʻi le viiga iā te oe le atua alofa tamae ae matou te oatu ai lenei taimi faatoʻese ona ni faalētonu ma ni sesē ua matou te iloa o se atunuu e faatamala se atunuu e lē atoʻatoa e faapenāina iā i matou uma o tagata e faalētonu ae faamoemoe i lou alofa le atua ae ia e aga lelei i taʻitaʻi o Samoa i tuu malava taʻitaʻi le mālō taʻitaʻi o ekalesia o nuu mālalafaga o matai o aiga o tangata anu u sa mo uma. Mātou te tū le vā lea, ma le loto maulalo I mātou fu ntangata wha le tonu, ai pe o na ea o mai ya mātou te tālo mo isi, ya mātou wha maulalo foi, ma vatu, wha mo le mole tamā, ya wha mā ngālo ilo watanu u ma tangata uma, o na ome o se se ai ma wha le tonu a yau luma. Ya o oina ilo walofa ai le o loto sa. Na mai tālo ye lo wha manu yanga I tonu sa mua, I tōnu nu o mālāla whangata I tāsi I pūle ngā li I mwhai pūle. Whale tūa matausi ma tangata anu u umala. E tēlea lātou wāti nae. A wāle manuia o le o langa o tangata I tōnu nu o Samoa. Whaafta ilo o mātou whaalongoina o le manuia I whai whaato anga. Bisinisi o ngā luenga lei uma. I lea nu uma lea nu o Samoa. A wāla ese ese lo walofa ma lo wanga le lei. Whaafitai tele tamā ia maua I lātou tōnu nu mālāla whangata I tāsi le fina ngalo mōni o lāua fio e mawaili taita inga I lālo taita inga o matāio nu le manuia ma le file mu a iāti na I tamau a inga I le tino ina ia mawhai ona whape nao na manuia o le au whai whato anga o I lātou uma I tōnu nu mālāla whanga o le manuia o tangata I ngā lulue ma le fia fia ma le whaafitai wā lo saonga le mō mea uma I loro. Whaafitai mō ngā luenga le atua. Mātou talo nei teimi mō le tono e kā le sia kewisia na uma. Whatawhai tāu langa e fia. Whaafitai I alu pēa lau tala le lei le atua. Whaafitai le ina lau whānau ma ia mawā le whaatua tua. Ma ia mua mua pēa oi I tali tonu o Yesu Kiriso o le aole e kā le sia vi ia oi. Whaafitai tamā, tālo mō mātou a inga uma le atua, ia I lea lofa I vai lua tutusa e oi o mātou manuia ma I lātou. Mātou tālo whaapitoa mō le whai ngā mālo le atua, mātou tālo tu I nātou whai pule uma o le whai ngā mālo sā mō o lātou whaletua, tausi ma whānau, ia manuia I lātou umo nei whai pule ma tangata uma, wai ei fo'i o lātou a inga, ia manuia o lātou a inga. Ai whaafitai lea tua whaamanuia lea fionga I lele I pāle mia. Ai meise o le kāpeneta ma whaipule uma lava lea tua. Ia tōnu ma whaamaoni a lātou fōfuanga lea tui. Whaalango lango I ato o ma whaamomo o lea tua. Mātou te tōnu lava lea li I oi o lea li I alofa. Ma ia whaapenape o na e filifliina I lātou e beama. E te tōnu le whainga mālo. Mātou te whaafitai lea tua. A mātou te wāla au e wha mua mua oe, e lātou whai unga uma e whai te tono le whai ngā mālo. E manuia I whaafitai. Ma le mātou te tālo lava pio na mātou te tua I vai a sāta I tas. Ia whaata I tai uma whai pule o Samoa. Ma ia muli muli, ia te o Yesu ke riso I o tūla ngā au. O wā oe o le whai pule o whai pule. Le mātou te tālo le atu I nā te pei pō uma. Wha maa ngalo ilo mātou o tunu. Wha maa ngalo I o tangata anu u Samoa. Wai se maa ngasala. Wha manuia I ngalo inga uma I tonu I whai ngā mālo. O api sinisi uma, o fisa o whai ia onga. O tā ngalo inga o onga o whale mai. Te mala ngā inga, la u whai whaiva. Whale o loa, tūlanga uma la wale manuia o la tīnai. Whale wha masino o tūlanga uma le atua. Mātou te avatu ofisa o leo leo, mo le ati na le mālo ato Samoa. Le atu ai te sila fia mea uma, nisi o mea umātou manatua le nei taimi. A o oe mātou tāl o lou a ao, ma lou alofa I iai lunga o la mātou o tino pele o Samoa. Ta mā I le mawhau na whaangaluina I ate I mātou. Whaamu le mole ta mā I e anga le lei, I le ta mā o le atinu. E ao le mālo ma le masiofu. Mātou te whaamoe moe ia te oe le atua. Te fua ina le soi fua mālo lo ina le tino. Loto ma le mafau fau ma le anganga e manui ai. Vi ia lava oe. Whaamanui e tangata anu usamo umo lo salalau ile lalolangi atoa. Ate na eo lato soi fua manuia. Po ngā luenga, po ta alonga, po le tala ina o lau tala le lei. I so o se I tua le lalolangi. Tai tai oi o lātou wala umai manu iai. Tamai, Fa tai mo le mata o tunu nei o New Zealand lo mata o no foi. Fa tai lo wolo fa malo wanga le le yau fa maluanga ese ese. Tono mata o ainga. Tono mata o e kale sia pens tu na tu tai mi o tuana. Ai te talo tama le amatanga le nei vai aso le amatanga fo foi. Pe la wana mata o vatu tai mi uma fa pene. Mata o te fa moe moe e fo foi a tai au. E mātou te whaafitai ma tūpela wa whiongpa ia whai mai. O loua lofa e fōu, loufa maoni ma loua lofa I tāia o uma. E esa lo mātou fia fia, a wā o oe lava ma lawa whiongpa ia wa e tūina mai, lawa whionga mātou te fia fia. E ta mā mātou te vāla au, tōnu mātou ainga, le mālama lama fō umo. Fō ia tūi fō inai whānau ia onga, lofa inai pule a onga ma whai a onga. Lātou ngā luenga whaiwhai pēr ia manuia lea lea tua. Ai pēr na mātou a vātu fōi teimi umawhapēnei. E a vea pēr o se mau mātou te fie fie tau talai. O whai a onga mua mua la vole whānau o te tono o mātou a inga o mātua. Ta mai ia mātou wa oa o ia mātou whānau. Ia mātou tau maava ia te oe lea tua le amatanga leo le potu. Ta mai whaafitai le mea lofa whai mai ole o loa tā ua o le mea lofa la ua whiwa e maia whanau lea tua e tō ina lea whatu loto a inga taitaz aua aua ne ingalo o whai a onga mō mō ia oa o le whanau ia māti tāu lea tua o le amatanga lea o le potu a le io atu e whai a onga lea tua e manuia ngā luenga umai lava le tūlanga lua se io atu ile Lea onga amata tūlanga lua le kolisi, universite o whelawa. Ia manuia ngā ruenga. Mana tuā ia o nofua onga. O eo mai mai sā mua po onisi atinu o au mau inu sila nei. Mo universite anga lele ia te ila tau wha mole mole. Mana tuā fo ia o mai ngā lulue wha vai taimi. Ia iai lo file mu ma lo walofa ia te ila tau. Fia lava o ngā lulue ai o tangata mai sā mua. Po New Zealand nei po fia se atunu o lo ngā lulue ai. Manuia la tau ngā lulue ngai lo walofa. Ta mā wha mole mole. Wha manuia I so se tangata ma so se ngā lulue ngā wa lo fina ngā lo walofa le le atua. Ile nei vai e sā. Ta alo wha aftai ta mā. Ta alo tu ina atu ili sunga ya lui ma ane poni fāsio. Ma radio sā mua ma le ngā lulue ngā. Fai fai pia, yai lo file mule ne ya la leo, lau au ona mal falitua male au fai ngā luenga ila ato uma. Tau tua ina o le atunu, ai melise le tala ina o lau tala le leo. Ta mai, ya fa amale mole, fa amanuia ya la leo kewi sena uma le ngana fa peritania. O televise fo lo mātou vaba ai yai, ha o o ina ai mātou lau tala le leo le atua. Fa aftai tele lava. E ngana fōi, e ui lava na mātou lole o sa mātou ngā ngana. Ai lo o ngā fōi nisi o onga tā ua mai nei ia la leo. Mai se o televise, mātou te whaalongolongo iai. Maha o o inai fōi mātou le tele o taimi vi ia lava oi. Ia ta mai o la mātou te tālo. O te tālo I whaamanuia moe o ngā lulue tonu le ia la leo le pūrenga. Mai lava le sunga le whaatonu. O I lātou uma lava uofoina ma wāla ui nei tono le nei ala leo e au au nai mo oe. Le ngata I le tū, ngā lue le tū sā moa au risi atunu o le Pasifika ma le ngana wha Britania. Wha manuia I ate I lātou uma lava. Wha te tele mo le sunga le whaife au le atua. O e si la fia pe lava na abatu. O lo wāla ui nei I mātou. Tā leni ese ese wa e amai. Fa o ngā ina mō oe, fa aftaiteli e fa manuia I lau au auna, ma e o ngā lulua I le ala leo le nei taimi, isi taimi mulmuliane, ia po a lātou polkalame fui fata atia isi taimi o mulmuli mai, o a lava polkalame o tāpena I la wafio, fa mole mole, ia manuia I ele fa au unga la wafio, I le ngāta I lau au auna, I lātou uma o e awai, pe tūwha I lo walofa, ia tamai fa mole mole, Mātou te olenga wha mā ngālo I mātou. O I mātou unta ngāta e wha ta mālai le ato atoa. Le tuaia o o mai, ina ia mātou wālo lofa I so se jasi. A wale I o mātou wha masino atu. A ia wha pēnā o na mātou talitonu mwha atu atua, wana o oe. e sila fia me tonu umalama a ia mātou whaia ngā luenga ma le whamaoni ma le loto maulalo ma le tradtonu ma le whatuatua tātou malawa fio le mātou whai ngā malanga le neivaisa mātou tradtonu e manuiai mea uma whatuatonu fulau ma tāpa sāina le mātou fulau ngā fo le neivaisa le mana fiso soane o lo wanganga pa ia wapio na efe tala ite iai lo mātou ulufafo ma le ulufale o oi o le leo leo ma moele lei e te taitai o mātou wala umala paftei tele lava tamafa manuia ila uau auna e tei munumuliane ma nava le nei ngā luenga e faa manuia tue fo ile ainga ma ose malo longa file mu o wā ngā luenga tāpena o le nei fo iwaia sai lo walofa malo wangali tamā u te faftei tele mo le au tau wa kiriso faftei mo ila tau ma ima tau e fao ngāina mo lo wala awina faftei leo fo ina o le la tau wola i nei tau sanga e tele lo te talo ai mo isi te tono le nei a la leo ili nei taimi wa e a maia mo i mātou faftai e ui na mātou le fe vaa ia e le tino a lo wanganga pa ia o lo o iai lea mo i mātou i taimi uma i pōta i tasi whapenei i vaia sāta i tasi talo lea le lava upo e whamtasalei na ai lo mātou wanganga faftai mai le ta ele o lo unoto te whapea tuai lea tuai faftai tele lava mo le whaonga ino i mātou mō lau fe au ma lau ngā luenga. O le tālo le ma le whaftai tele lava, le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene, ma amen. Mō le atu le whaftai tele lava, ia te oele nā na wala au mai, ia me se fwoi o oele nā alo e te tālo mai te tonu, ma o ta malawa, a fai fwoi e whaafonga mai, ma e ma futa mai te tonu o lau tabale, po fia lava, lungo o tō whanga, po fia lava. Faftai tele lava, e fa manuia le atua, faftai tele lau sunga le fafia ngainga, di ia le li, faftai tele mo lau au au nanga, e yele fi le mua le li, il pulkalame o lo mo mo mai, le nganga fia fia le ma le faftai, le lofa o le atua, te te ina atua ilo tu, so i fua ma lo wole na fu i wa yesa, ia one tatu tu i fi lo i fu i lea, ia vi ia le li, so i fua ia ma ia manuia,

Olea ua toi whang minute o na tāle o reitu lai atasi, tai au ni o lea sumu fua, lua sumu la iwa o iuni, lua afe, lua sumu leono, whatalo whatu, o lea ngā whaaloalo pa iro tātou turu, un whai un tā mō mai tātou whatalaunga, ili nei e fiafi, I ia le li un whai un tātou au ni mai fo ili nei yaso, am tanga ili nei wa yaso, tātou anga iatu whai unga ili nei fo I masina, am atu whai un tātou au ria le isi afa muri muri o ili nei tausanga, ia tātou whaafutaia le lofa, tausi mai o tātou atua, o lea ua mai teimu tātou pokalame masani, whai uai pokalame wa sasa, mas mo fua o le utanga fitala I mafisini mtale utu spa ia le fo utala tu tato ulaina o valsalau o lima tautasi wini mai mo sau fisini po se mta upu poitse mna o fa fatala noina ia mtato fa soa I fo I nei tayao

0: Leyla Çetin ne yaptı? Leyla Çetin bak buradan çekelim.
1: Yok ara, çek ya. Ore orfisi di rumah kami ini fatuin mamu ni. Lain sahur tak le tusi dan fatu mai ye. Imlay fono. Or lombing tuain, lombing tuain ngai rumah mamu ni. Lombing fono ngai oleh oh. Dia lefa winga mai ye. Lefa winga mai ye. Imlay fono or tupe.
0: Kucara or tupe
1: ah. Ale ale oh ele oh fatu wan or tupe. Fatu me umma me kau.
0: Aulo
1: aulo me umma. Pising isi. Oka vale ma fale ma me uma la fuvi ma la fumo ma
0: e
1: paria
0: tau mai mai tivi tau mai mai tivi la
1: ke ya la mai tivi la ke
2: ole tali ya fuvi la
1: ya ya mai sa
2: o sa o po le presidi oi le tu falao ma o le so re fitu foi go lua
1: fastai Loto ma. Uile. Talo fa tatu lau.
3: Talo pa ma uia le.
1: Sam, sorry. Maru, sui ko mungi sam.
3: Ia, sui ko ma uia ua. Lio le sa lo kuru ua.
1: Ia fa, chai, la chai.